Mix FM.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Mokslas šiandien. Plastikas, kuris būtų ir tvirtas, ir elastingas, ir dar ilgaamžis, galėtų būti naudojamas įvairiose srityse. Tokijo universiteto tyrėjai skelbė sukūrę polimerą, kuris sujungia paprastai sunkiai suderinamas savybės – didelį standumą ir atsparumą lūžiams. Polimerai yra medžiagos, kurių molekulės sudarytos iš daug besikartojančių struktūrinių vienetų, vadinamų monomerais. Yra gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, baltymai, celiuliozė, gintaras ir dirbtiniai polimerai – plastikai, pluoštai, gumos. Įprasti stikliškieji polimerai atvėsinti žemiau stiklėjimo temperatūros tampa kieti ir standus, bet kartu ir trapus. Tempiami jie gali greitai lūžti. Tyrėjai į naują medžiagą pridėjo joninių grupių, sukurdami tarp jų grįžtamuosius elektrostatinius ryšius. Šios grupės veikia kaip laikini tiltai tarp polimero grandinių ir padeda jam atlaikyti deformaciją. Geriausias mokslininkų sukurtas mėginys atlaikė lūžimą esant beveik 140 megadžaulių kubiniam metrui energijai. Vaizdžiai kalbant, tiek energijos pakaktų palaikyti vidutinio buto elektros poreikius beveik savaitę. Tuo pat metu mėginys išlaikė didelį elastingumą. Pasak tyrimo autorių, mėginio lūžio atsparumas yra maždaug 4 kartus didesnis, o standumas 2 didesnis nei pradinio nejoninio polimero. Tyrėjų teigimu, jų panaudotas joninis junginys veikia ir kaip plastifikatorius, ir kaip fizinis skersinio sujungimo taškas, sukurdamas unikalią nanostruktūrą vadinamą minkštuoju skersiniu sujungimu. Plastifikatorius sumažina polimero stiklėjimo temperatūrą nuo 96 iki 81 laipsnio, suteikdamas jo grandinėms daugiau judėjimo laisvės, o joninė sąveika tuo pačiu metu išlaiko medžiagos standumą. Tyrimo autoriai mano, kad šis metodas gali būti naudojamas kuriant patvaresnius plastikus, kurie mažiau lūžta. Jie galėtų būti pritaikyti lengvose konstrukcijose, įskaitant automobilius ir dronus, sumažinant įrangos svorį ir su ja susijusias energijos sąnaudas.

Mokslas šiandien. Senstant mūsų kūnai tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūnui išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senjoro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 times daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 times daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sent

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 9 valandos. Latvijoje, baigiant skaičiuoti balsus, vakar vykusiuose parlamento rinkimuose pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo 36% rinkėjų. Iš viso Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atnaujinimą pasisakanti suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andris Kulbergas tikis išlikti premjero poste, tačiau jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, nesu viena iš minėtų dviejų partijų. Nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai kovojant su Rusijos invazija. Anot šaltinių, paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ir vėliau atsigręš prieš mus. Traukinio atvykęs į Ukrainos sostinę, pabrėžė Mercas. Kanclerį lydė ekonomikos ministrė bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynės. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarėse rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengia ir mūsų kaimynė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą košmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savų sirgalių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubui. Savo ruoštų pergalį iškovojo Šiauliai. Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas, oro temperatūrai dienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.

7 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Labas rytas jums tarė radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šį sekmadienį pradedate kartu su mumis ir klausotės mūsų grojamų dainų. Mano vardas Remigijus, bendrausime artimiausias 3 valandas iki pat vidurdienio. Šiandien dar žadama graži diena, na, o nuo rytojaus orai turėtų pasikeisti ir ruduo turėtų susigražinti savas pozicijas ir tą gražią bobų vasarą iš mūsų šalies jau išprašyti. Tikėkime sausų dienų, tikėkime, kad ir tos saulės dar šiek tiek išlys ir artimiausias kelias dienas mes galėsime pavadinti auksiniu rudeniu. Šiandien yra spalio 4, šiandien saulė patekėjo 7 valandos ir 24 minutės, leisis į 18 valandų ir 51 minutę, tad dienos ilgumas yra 11 valandų ir 27 minutės. Ši diena ypatingai šventiška turėtų būti Edvinams, Eividams, taip pat tiems žmonėms, kurių vardai yra Pranciškus arba Pranas. Linkime jums įsimintinos sekmadienio, tegul vardadienio proga jūs artimieji ir giminės pradžiugina kokia nors staigmena. Linkiu visiems gero sekmadienio ir kviečiu jį leisti kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta.

0: Pirma vieta.
1: Gediminas Jokubauskas, Kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje

0: Reklama. Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

Beveik pusė pirmoji laidos geriausia diena valanda, beveik pusė dešimtos šiuo metu Lietuvoje ir netrukus papasakosiu, kokią šios dienos programą mes jums turime paruošę, kokia yra šio sekmadienio mūsų dienotvarkė. Iki vidurdienio toliau tęsis laida geriausia diena, joje su jumis ir toliau bendrausiu aš Remigijus, o po to studijoje patogiai įsitaisys mano kolega Donatas. Jis praves net dvi ganėtinai ilgai trunkančias laidas, jos vadinasi savaitgalio asorti ir gera proga. Ypač svarbi yra pastaroji laida, nes joje mes sveikiname tuos žmonės, kuriems šis sekmadienis yra ypač šventiškas, jie šiandien švenčia savo vardadienius arba gimtadienius. Po to mes jums sugrosime 15 dainų, kurios šiuo metu yra pačios populiariausios Lietuvoje. Pakviesime pasiklausyti radio stoties Relax FM top 15 kartojimą. Jis prasidės 8 val.

0: Reklama.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

0: Gero apetito top 3.
1: Šį sekmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM, netrukus mūsų eteryje Gero apetito top 3 ir darbo dienomis mes jį sugrojame, kai dauguma jūsų pietaujate, o savaitgaliais jis turėtų paįvairinti jūsų pusryčius. Priminsiu, kad į topą patenka tos dainos, kurias mūsų klausytojai labai gerai vertina mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Ir trečioje vietoje šį sekmadienį turime Jurijaus Veklenko naujausią dainą Nieko nesakyti.
0: Trečia vieta.

0: naujausia dueto pop kultūra daina pasirodė prieš kelias dienas ir šis kūrinys jau tarp mūsų klausytojų turi savų gerbėjų ir surinko nemažai jūsų gerų įvertinimų. Ši daina šiandien gero apetito top trejetuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame atlikėją, kuris ir toliau užsiema savo šventą misiją, tai yra skleidžia žemaitišką kultūrą po visą Lietuvą. Kalbu apie Gediminą Jokubauską, šiandien jo daina Kartas būn yra numeris vienas.
2: Relax FM.

Vos 6 minutės lieka iki 10 valandos ryto, čia radijos stotis Relax FM, pirmoji laidos geriausia diena valanda, priartėjo prie pabaigos ir netrukus studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie ir sekmadieniais nesilsi, stebi svarbiausius šios dienos įvykius. Po naujausių žinių mes toliau tęsime mūsų rytinę programą ir joje būtinai pakviesime pasiklausyti štai tokių atlikėjų. Kita valanda jums padainuos žemaitukai Arnas Švilpauskas, Jessica Shy. Taip pat išgirsite ir štai šią Adrinos dainą.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos. Vienas už riečių, kartelę siūlo kelti ir iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymų paketai yra pristačius ir vyriausybė. Jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. O iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus, vakar vykusiuose parlamento rinkimuose pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą pateks 6 partijos, tarp jų ir populistinė pirmiausia Latvija, bei už santykių su Rusija atnaujinimą pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andris Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, nie su viena iš minėtų dviejų partijų. Nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai, kovojant su Rusijos invazija. Vieno šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kanclerį taip pat lydė ekonomikos ministrė, bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubai. Savo raštu pergalį iškovojo Šiauliai, Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės, žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, bei Tauragė ir Utenos Juventus.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas. Oro temperatūrai dienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.

7 minutės po 10 valandos ryto šį sekmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Džiugu, kad ir savaitgaliais klausotės mūsų grojamų dainų. Tikiuosi, kad šį sekmadienį jūsų nuotaika yra labai gera, jūs turite tam tikrų sumanimų ir planų, ką čia smagaus galima būtų šiandien nuveikti. Linkiu, kad viską pavyktų įgyvendinti ir jūs šį savaitgalį prisimintumėte tik pačiamis gražiausiamis spalvomis. Šiandien yra spalio 4 ir pasirodo, tai yra pasaulinė gyvūnijos diena ir ta proga savo šunikus, kačiukus, triušiukus ar kitus augintinius galbūt reikėtų palepinti kokiu nors įmantresniu meniu arba, tarkim, paukoti eurą kitą kokiai nors gyvūnų teisės ginančiai organizacijai. Linkiu visiems geros dienos, tegul šis sekmadienis būna jums atnešantis daug gerų emocijų.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos. Tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių. Tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
12: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Spalio super hitai Ermitaže.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli. Keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Relaks.

apie dainininką Rolandą Janavičių galima tikrai pasakyti, kad šis žmogus šį pasaulį paliko stipriai per anksti. Tai buvo charizmatiškas, talentingas atlikėjas, tikras scenos meistras. Ir džiugu, kad jis paliko tam tikrą pėdsaką lietuviškos populiariosios muzikos istorijoje ir jam pavyko įrašyti keletą labai sėkmingų dainų. Viena jų vadinasi Nežinomoji, jos mes klausomės rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiptelį, vietu kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybė vėliau susidurti su priklausomybė. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidinė įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumų jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Adrina apie naktinės pramogas ir naktinės aistras gana dažnai dainuoja ir kūrinys Raudonoj šviesoj čia nėra išimtis. 8 minutės lieka iki 11 valandos, su jumis Relax FM, dar viena programos valanda priartėjo prie pabaigos. Ir lygiai 11 mes jūs pakviesime pasiklausyti naujausių žinių ir sekmadieniais tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje šis beitas vyksta, apie tai papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po to mes pratęsime mūsų muzikinę programą ir joje pradžiuginsime patrulių. Picasso Jessicos Shy gerbėjus sugrosime ir štai šią labai energingą dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų, pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui Nemuno aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES šalių vadovų paragino bendryje naujame ilgalaikiame biudžete išsaugoti finansavimą ir sanglaudai bei žemės ūkiui. Šiuo metu, vykstant deryboms dėl ES biudžeto 2028-34 metams, laiško autoriai pabrėžia, kad išlaikyti lėšas šioms labai svarbioms rytams būtina, nors ES šiuo metu taip pat svarbu sudaryti sąlygas tinkamai reaguoti į augančius iššūkius saugumo ir gynybos, konkurencingumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kreipimus autoriai sako esantys pasirengę šiam tikslui bendrai ieškoti naujų išteklių, kurie sumažintų tiesioginį spaudimą nacionaliniams biudžetams. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar vakarą buvo laikinai sustabdytas keltų eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būta nepavojingo seno laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynes. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarės rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengia ir mūsų kaimynė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą krošmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savų sirgalių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad spalio 4-ąją renkatės mus. Šiandien savo gimtadienius švenčia du labai garsus Lietuvos atlikėjai ir panašu, kad šiandien gimę žmonės yra šiek tiek prie muzikos. Šiandien su gimtadieniu norėtume pasveikinti Gytį Paškevičių ir Egidijų Sipavičių. 3 metais Egidijus yra vyresnis, jis gimė 1958-aisiais, na, o Gytis 61-aisiais. Linkime šiems garsiems ir talentingiems vyrams dar daug gerų ir kūrybingų metų.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 € 44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorelie indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

Šiek tiek po pusės 12 šiuo metu šalyje įpusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda ir metas prisiminti kokią nors seną lietuvišką dainą, tam ir yra skirta rubrika Sentimentai. Joje šį kartą pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Saulės kraštas, tai bus Junior kūrinys. Lietuvoje dažnai saulės spindulių pritrūksta ir jų žmonės pasilgsta galbūt todėl apie egzotiškus šiltus ir saulėtus kraštus yra dažnai dainuojama. Relax.

0: dangų. Reklama. Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 € ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Tik klausyk, atsinešiai?
8: Aha. Ką tik privežė? Žiūrė.
7: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
8: Bet tai koks žalias?
7: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
8: Tai imk tą gurkėlį, nesiskundė.
7: Gerai.
9: Spilva, tobulai trašku.
10: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

6 minutės lieka iki 12 valandos, beveik įpusėjo spalio 4 ir aš Remigijus jau noriu su jumis atsisveikinti, nes laida geriausia diena priartėjo prie pabaigos ir šį sekmadienį aš buvau atsakingas už tai, kad joje viskas sklandžiai vyktų. Netrukus labas jums tars kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, linkėdamas gerų darbų, o mūsų klausytojams linkiu gero likusio savaitgalio, dar kažką nuveikite, dar papramogaukite.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą patek šešios partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atsinaujinimo pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andris Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją ne su viena iš minėtų dviejų partijų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyivą paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai. Anot šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kanclerį lydi ekonomikos ministrė bei grupė gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų. Tuo tarpu Rusija, jau nebepaisydama aukštų vakariečių vizitų, šiandien vėl atakavo šiūrinį Kyivo tiltą per Dnipro upę, apgadinta jo danga. Pastarosiomis dienomis rusai vis intensyviau dronais apšaudo Kyivo tiltus, sukeldami mieste transporto chaosą. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam dar trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Anot jos lyderio, tai esą neaktualu šiuolaikiniame kare. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja, ką tik praėjusių liūčių ir vėtrų padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptiko, orai regione turėtų gerėti.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.

8 minutės po vidudienio. Tiek šiuo metu yra šalyje. Geros dienos visiems, kas šio sekmadienio metu klausosi relakso. Spalio 4-oji, bičiuliai. Turime šaunų savaitgalį, ar ne? Ir verta visiems palinkėti gražių akimirkų. Toliau laiką leidžiant su mūsų puikia muzika. Čia startuoja laida Savaitgalio sorti. Labą visiems iš studijos tariu aš Donatas. Šiandien su vardadieniu mes sveikiname Pranciškus, Mastautus, Eivides ir Pranus. Taip pat šiandien yra minima ir pasaulinė gyvūnijos diena. Na, o spalio 4-osios gimtadienius, vardadienius bei kita šaunio sukaktis mes be abejo minėsime vakaro laidoje Gera proga, kuri, kaip žinia, yra skirta sveikinimams. Tad nepagailėkit linkėjimų, nepagailėkit savo šaunių žinučių tiems žmonėms, kurie brangus, pasveikinkit ir mūsų eteryje. Parašyti galite svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o dabar grįžtam prie šaunios muzikos ir labai labai noriu pagroti vieną iš šios savaitės relaxo muzikinių premjerų. Tai bus grupės Pop Kultūra kūrinys Laiškai.

0: Reklama.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
10: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija. Iki 50 daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams. Iki 50 vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms. Taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaiko administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
7: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
6: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
15: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
16: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
17: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
18: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
19: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kibernetinio saugumo reikalavimų dar nepradėjo gyvendinti keliasdešimt šalies biudžetinių įstaigų, pažymė kibernetinio saugumo centro ekspertai. Vis tik anot jų, tokių organizacijų nuo vasaros pradžios sumažėjo daugiau nei 40%. O dalis įstaigų per šį laiką reikšmingai sustiprino savo kibernetinį saugumą ir gyvendino keliamus reikalavimus, tačiau procesai dar nėra baigti. Daugiausiai juos stabdo kvalifikuotų specialistų ir lėšų trūkumas, taip pat kibernetinio saugumo kompetencijų stoka. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos, vienas užrėtis kartelę siūlo kelti iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymų paketai yra pristačius ir vyriausybė, jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka, o iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar vakarą buvo laikinai stabdytas kelto eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būtų nepavojingos senos laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutines UEFA tautų lygos šio lango rungtynes. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosomis. Mačo išvakarėse rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės ir sieks pratęsti nepralaimėtų rungtynių seriją. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubui. Savo raštų pergalį iškovojo Šiauliai, išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus. Po Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės, žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.

Kai mūsų atrijo skamba štai tokia puiki muzika, nieko kito nelieka linkėti jums, bičiuliai, kaip gražios sekmadienio popietės, yra 9 minutės po 13, čia relakso laida savaitgalio sorti. Su visa gausybė pamėgtų atlikėjų, kurie džiugins mus ir šios valandos metu, taip, Gian netrukus su kūriniu gaila bus čia Astin, dviesiai ištirt girdėsim, Kastytis Kerbedis, Nombeko Auguste, Arna Šilpauskas, Jovita ir kiti skambės valandos eigoje. Na, o aš visus noriu pakviesti aplankyti ir mūsų internetinius namus, svetainė relaxafon.lt. Turtinga šį savaitę buvo muzikinėmis naujienomis ir kviečiu susipažinti su tomis dainomis, kurios papildė mūsų šalies muzikos gyvenimą. Viską atidžiai sekėme, viską galite atrasti čia mūsų internetiniuose namuose, taip pat ir vertinti jums patinkančias lietuviškas dainas. Daugiausia tų jūsų vertinimų gaunančios dainos, kaip žinia, darbo dienomis atsidūrė ir mūsų gero apetito top trėje tokia. Na, o dabar grįžtam prie žadėtos Gian dainos gaila.

0: Reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas lovete euras 99, maksima tai, ko reikia.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Relaksas

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7.

0: 3,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris 1. Komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Klausyk, atsinešiai?
2: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
1: Generuotik, tai tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
2: Tai im tą agurkėlį, nesiskundas.
1: Gerai.
3: Spilva, tobulai trašku.
4: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
5: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
4: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
6: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas, Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
7: Relax FM.

0: Colombia, Mexico, worldwide, baby.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Pelėsis, prastos grindys, nekokybiški langai ir durys, tokia kai kurių Vilniaus socialinių būstų būklę parodė Laisvės TV tyrimas Skaidrinam 2.0. Žurnalistai kėlė klausimus dėl savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas vykdytų viešųjų pirkimų. Tyrime teigiama, kad socialinių būstų remonto darbai buvo patikėti privačiai bendrovei, tačiau bendalis USA atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl galimų šios bendrovės dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Paviešinti dokumentai ir darbuotojo liudijimas vertė klausti, ar sąskaitose nurodyti darbai ir jų vertė atitiko tai, kas iš tikrųjų buvo padaryta. Reaguodamas į žurnalistinį tyrimą, Vilniaus miesto būstas pradėjo vidinį patikrinimą, o savivaldybė inicijavo nepriklausomą įmonės veiklos auditą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimo sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kišininkavimo ir papirkimo. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė paskelbė ketinantį siūlyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus nustatyti įstatymu. Ši istorija parodo, kad žurnalistinis tyrimas gali paskatinti veikti skirtingas institucijas. Žurnalistų pareiga rinkti faktus, kelti

0: teikti pagristus klausimus ir viešinti visuomenį svarbią informaciją, o nustatyti, ar buvo padaryti nusikaltimai, turi teisėsauga.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latvijai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neis į koaliciją su populistais ir prorusiškomis jėgumis, toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tik geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuo Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bent du kart skelbtas oro pavojus. Vienos smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti bent 7 žmonės, apgadinti dujotiekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios toka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka išsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikia. Tų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kreto sala toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.

Romantiška valandos pradžia, ar ne, bičiuliai, 7 minutės po 14, gana įvairi muzika džiugina mus savaitgaliais, čia relaksė ir nuo to visiems tik smagiau, 7 minutės po 14, čia relakso laida savaitgalio sorti. Netrukus dar viena daina iš panašios serijos apie meilę, dainuos Aistė ir Rokas Jan, kūrinyje Šauksiu tavo vardą. Grupė 2 leis pripažinti Jessica Shai, Šeškės, Patruliai, Natalija Bunkė. Štai tokia kompanija bus su mumis šios valandos metu. Nepamirškit apie brangių žmonių šventes. Šią spalio 4-ąją pasveikinkit svetainėje relaxofon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Padovanokit kuo daugiau šaunių akimirkų tiems žmonėms, kurių gimtadieniai ar kito šaunio sukaktis yra minimo šiandien spalio 4-ąją. Laukiu jūsų žinučių, laukiu jūsų laiškų, su palinkėjimais, su sveikinimais. Na, o dabar mes grįžtam prie žadėtų puikių dainų.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
5: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
5: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl. Verta.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
11: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Relax FM.

0: Reklama.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramą jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
8: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
9: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latvijai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neįsi koaliciją su populistais ir prorusiškomis jėgumis, toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tik geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuo Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bent du kart skelbtas oro pavojus. Vieno smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti bent 7 žmonės, apgadinti dujotekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios toka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka išsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos sala toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebe skaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.

Relaksą prisiminėm savo laiku ir labai populiarią kompaniją iš Australijos, Savage Garden, ir su va tokia šaunia muzika mes keliaujame pirmin šio sekmadienio metu, jau 8 minutės po 15. Geroka popietė ir labai smagu, kad jūsų laikas yra užpildytas ir fone skambančią muziką, kuri mūsų džiugina čia laidoje savaitgalio sorti. Taip, netrukus dar viena šaunė daina iš praeities mūsų laukia, Rudenio naktis. Prisiminsime šį kūrinį, kurį savo laiku įrašė grupė Junior, o ne per seniausiai, tai yra prieš keletą metų Giovanni atgaivino ir šis kūrinys suskambo naujai. Popkultūra dar čia bus, Milena, Petunija, grupė 2, Vaidas Baumila ir kiti. Bičiuliai, nepamirškite ir apie sveikinimus, kurie skambės aidės mūsų eteryje vakare. Iš šią spalio 4-ąją taip pat džiuginsim jūsų artimuosius, tad parašykit, kad ir dabar apie visas šventes pasveikinkit svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25 procentais mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Relax FM.

0: Reklama.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Reklama.
1: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

Bičiuliai, jeigu šį puikų sekmadienį jūs turite laisvų akimirkų, tai nepatingėkite ir užbėkite pas mūsų svečių svetainę relaxofon.lt. Kiekvieną kartą laukime jūsų visų, kiekvieną kartą čia galite atrasti tai, kas naujo mūsų šalies muzikinėme gyvenime. Neprasta savaitė buvo, kalbant apie lietuviškas muzikinės premjeras, ir visas jas galite atrasti mūsų internetiniuose namuose. Na, o taip pat vertinkit, bičiuliai, jums patinkančias lietuviškas dainas, daugiausia tų vertinimų gaunantis kūriniai, kaip žinia, darbo dienomis turi tokią šaunę privilegiją patekti ir į gero apetito top trejetuką. Na ir be abejo, galite balsuoti jau naujame top 15-uke, jeigu vakar jo negirdėjote, tai primenu, kad kartojimas šį vakarą po sveikinimų laidos gera proga. Na, o mes keliausime pirmin su Norberto kūriniu Sapnas. Šalyje yra 6 minutės po 16.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
3: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
3: Gerai.
5: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl. Verta.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl verta.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Relax FM.

Nors merginos Vega šiuo metu kažkur yra trumpam, tikėkime, pradingusios iš muzikinio pasaulio, tai netrukdo mums prisiminti jų šaunių balsų ir jie skambėjo dainoje Vandenynas. 10 minučių lieka iki 17, bičiuliai, artėjam ir link mūsų vakaro sveikinimų. Nepamirškit pasveikinti tų, kas švenčia šią spalio 4-ąją. Jau truputį po 18 startuosim su mūsų gera proga. O kol kas muzikinė dalį perima senieji Vilniaus stogai. Čia Egidijaus Sipavičiaus auksinis balsas.

Pas musgi visi ženklai rodo tą, kad palengva vakarėja šiuo sekmadienio metu, ar ne, yra 6 minutės po 17. Labai smagu, bičiuliai, kad ir toliau šiuo sekmadienio metu esate įsijungiamus ir jūsų savaitgalio veikloje toliau skamba šauniai mūsų muzika. Reikia prisiminti ir tai, kad artėjam link sveikinimų, sveikinsim ir šią spalio 4-ąją. Nepraleisk ir šaunios galimybės pradžiuginti savo artimų, brangių žmonių, kurie mini šiandieną kažkokią gerą progą. Na, o mes keliausime pirmin su gera muzika. Martynas Kavaliauskas, Vėlumoj netrukus, kiek vėliau Marijono, ar mylite jūs, dar čia skambės Rūp, Inga Jankauskaitė, Lukas Karalius, Patruliai, Kastytis Kerbedis ir kiti. Smagi kompanija, su kuria judėsime link sveikinimų ir smagiai pavakarosime šią spalio 4-ąją. Likit kartu.

0: Reklama.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tik kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?

going on here?

Mesgi priešingai, visai netrukus, jau kitą valandą dovanosime šūsnį meilės, gražių palinkėjimų ir sveikinimų, laidoje gera proga, kaip ir kiekvieno vakaro metu, dvi valandas, džiuginsime jūsų artimuosius, šiandien tai laimingieji, kurie gimė spalio ketvirtąją mini vardadienį, ar gal yra kita šaunė sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės jūsų artimųjų ar draugų gretose, visomis šiomis geromis progomis sveikinkit, nepagailėkit gerų žodžių, apsilankę svetainėje relaxafon.lt ar dovanodami linkėjimus iš mobiliosios programėlės. Radijas.lt. Daug geros muzikos, daug puikių švenčių, visą tai mūsų dar tik laukia, tad likit kartu visiems gero tolesnio klausimo su relaxu.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 5 minutės po 18 mes startuojam su šauniaisiai šio sekmadienio vakaro sveikinimais. Gražių akimirkų, bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kas yra su relaksu tokiu metu, kas jungiasi prie mūsų sveikindami ir kas be abejo nori pasidžiaugti kartu tautiečių šventėmis. Visą tai mes darysime artimiausias 2 valandas čia geroje progoje, tad pavakarokime visi kartu. Na, o jei yra švenčių artimųjų gretose, parašykit, pasveikinkit svetainėje relaksatom.lt ar iš mobiliosios programos. Radijas.lt. Visiems smagių akimirkų draugė linkiu aš Donatas ir judėkime į pirmąjį gimtadienį priklausantį brangiam teveliui, uošviui, seneliui, Alvidui. Jam šiandien 61. Na, o apie šį gimtadienį pranešė ir linkėjimus siunčia iš Norvegijos su sūnaus Pauliaus šeimyną. Alvidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs? Kaip gyvoja gimtuvininkas? Kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne, jau kaip sakoma, ir maži, ir dideli, gero žodžio negaili.
2: Jo, jo.
1: Daug balsų aplinktumą, tai šventės įkarštį, Alvidai, prigavom. Galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
2: Galit, galit.
1: Nu va, smagu, norim pasidžiaugti, čia radijos stotis. Laida gera proga, tai sulaukim žinių net iš Norvegijos. Šeimyną, sūnus Paulius, Marti Viktorija ir anūkė Patricija sveikina jūs širdingai gimtadienio proga. Sako, kad labai pasilgo, be galo myli, linki, kad sveikata būtų geležinė, Alvidai, nuotaika, kaip penktadienio vakarą, piniginė stara, o problemos būtų tokios mažos, kad jų net su akiniais nerastumėt. Su gimtadieniu, sako, sūnau šeimyną.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.
1: Tai va, tokia staigmenėlė. Šiandien matyti aplamai staigmenų diena, ar ne, Alvidai? Sveikinimu jau per akis sakėt.
2: Jo, jo.
1: Aha, na tai didelis vakarėlis ten pas jūs ištaisytas. Smagus balius.
2: Ne, jau atbaliavoju, man šiau rytoj darbus.
1: Ai, supratau, tai vakar greičiausiai buvo, ar ne vakarėlis?
2: Jo, jo.
1: Kiek paankstino, tai va, daug svečių turėjot. Didelis čia vakarėlis nuvilnijo.
2: Ne, saviškiai.
1: Saviškiai, ar ne, nusipratau. Nu, šiandien tikrąją dieną jau atsipalaidavę, sekmadieniškai renkat sveikinimus, linkėjimus, kuriuo apstu. Tai palinkėsim, kad ir toliau jie jūs pasiektų, kad pildytųsi visi gražūs linkėjimai ir svarbiausia, te virsta jūsų svajonės, Alvidai, realybė su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, ačiū.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: sveikinimų laida.
1: 14 minučių po 18 metas vėlgi dovanoti jūsų sveikinimus, linkėjimus, bičiuliai, grįžtam į gerą progą, spalio 4 mūsų kalendorijoje, apsidairykit, pasižiūrėkit, gal yra puikių švenčių, praneškit mums, su džiaugsmu pasveikinsim, kaip tą padarė ir klausytoja Reda, kurios draugė, kolegė Ramona šiandien mini gražų gimtadienį, tai jai ir bandau prisiskambinti, nuo Redos turiu šaunių eilučių parengęs gražios gimtadienio šventės metu.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Čia greičiausiai Ramona.
2: Taip.
1: Ramona, žmonės kalba, kad gimtadienis liktai šiandien, ar tiesa, ar galim ilgiausių metų linkėti?
2: Jeigu kalba, tai reiškia nemeluoti.
1: Nu, tikrai ne. Džiugu, širdis dainuoja, kad pakėlėt, atsiliepėt, kad galim sušūkt valio. Čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Linkėjimai širdingi su visa Lietuva, tarėm ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimė, sėkmės jums begalinės. Visko paties gražiausio šio šventės metu. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.
1: Na va, to brangiai draugiai, kolegijai gražių sveikinimų nepagailėjo Reda, kuri mum ir pranešė, kad jūsų šventė puikiai, va, kas pačiulbėjo apie gražų gimtadienį, sako, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas, Ramona, tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dar dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojimo akimirkų. Su gimtadieniu šaukia Reda.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.
1: Na va, tai Ramona, kur gimtadienį švenčiat, kur užklupom jūs?
2: Namuose.
1: Turi svečių gal? Smagi dienelė, kaip sakoma, ar ne?
2: Nu, kaip pasakyt, taip.
1: Aha, nu va, smagi, išsveikina visi, žino apie šitą dieną, įtariu ir skambučiui plaukė ir žinutės, telefonas ar ne įkaitės ir šūksniai valio gyvi. Žodžiu, tai turtingas sekmadienis šauniai sveikinimais, kaip ir dera gražiam gimtadieniui. Tai jungiamės, Ramona, prie šito šventės. Norim palinkėti, kad kiekviena jūsų gyvenimo diena būtų kupinava tokių šviesių akimirkų, nuo širdžių žmonių šalia, meilės ir gražių netikėtų staigmenų. Su jūsų diena, su gimtadieniu.
2: Ačiū.

0: Reklama. Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai labai smagu sveikinti, labai smagu patekti į jūsų brangių žmonių šventes ir tą darom su didžiausiu džiaugsmu šio sekmadienio vakaro metu, spalio 4-ąją. Studijos laikrodis rodo 18 valandų ir 26 minutės. Šiame taške labai norisi visiems jums, bičiuliai, palinkėti gero vakaro kartu ir keliaukim į dar vieną šaunų gimtadienį, priklausantį mylimai mamai, Anytai, močiutei, Reginai. Gimtadienio šio nepraleido su mumis paminėti sunaus Žydrūno šeimyną, kurie dovanoja linkėjimų iš Londono.
2: Klausau.
1: Ponia Regina, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai kaip jūs, kaip gimtuvininkė gyvoja, kaip laikotės?
2: Ačiū, gerai.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne? Jau gero žodžio nestinga, šaunus gimtadienis, tai ir mes gavom žinių apie šventę. Regina, čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, taip, taip. Sūnus Žydrūnas, Marti Jūratė, Nukėlė, Sotilija ir Kotryna iš Londono savo jums siunčia linkėjimų gražių.
2: Ačiū, o Jėzų, koks nustebinimas.
1: Nu, va, staigmenėlė artimiesiams pavyko, ar ne?
2: Oi, relaksa, mano mylimiausias patis.
1: Taip, tai žinokit, sūnau šeimyną sako, kad jūs didžiausias džiaugsmas, gyvenimo šviesa. Neliūdėkit, kad metai bėga, žinokit, kad nieko amžino nėra, todėl gyvenkit ir neliūdėkit, juk šiandien jūsų šventė, jūsų šį dieną. Myli jūs iki mėnulio ir atgal, su gimtadieniu, brangi mama, tarė sūnau šeimyną.
2: Oi. Ačiū labai širdinga. Oi, kaip sujaudint.
1: Na va, smagu širdis dainuoja. Tai pasakokit, Regina, kaip jūsų šventė. Ar daug gėlių dovanų šiandieną?
2: Visko, ar gėlių vaikai ir čia dabar su draugiam šventėm kavinėj. Nu, tikrai nuostabi šventė. Oi.
1: Ko jau įspūdžių nestinga, ar ne, Reginėlė?
2: Jo, ačiū labai.
1: Na, smagu. Aš įsivaizduoju, kad ir toliau tokių gražių sveikinimų pačius plūste plus, balsai aplinkui, džiaugsmo ašara dar niekam gimtadienį nepakenkė.
2: Taip, labai.
1: Tai te būna tik tai džiaugsmo ašaros, Regina, te jūsų kiekviena diena būna kupina laimės, sėkmės ir žinoma didžiausio turto, tvirtos sveikatos linkim širdingai.
2: Oi, ačiū.
1: Valio.
2: Ačiū labai. Oi, kaip nustebinta, nepagalvojau.

Reklama. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero vakarėlio, brangus bičiuliai, esantys su relaksu, su puikia vakaro muzika šio sekmadienio metu. Linkėjimai visiems, kas mūsų klauso Lietuvoje. Be abejo, linkėjimai tiems, kas įsijungia mūsų internetus svetur per mobiliąją programėlę radijas.lt. Čia relaksė ir toliau lydimus jūsų sveikinimai. Vyksta gera proga. Lietuvoje 18:37. Ir keliausime dar vieną gimtadienį. Šį kartą sveikinsim mielą krikšto tėvelį Mareką. Krikšto dukra Milė Lieta pranešė apie šitą gražią šventę, siunčia krikšto tėčiui šaunių sveikinimų.
2: Alio.
1: Marekai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: O, sveikina visi šiandien, ar ne?
2: Nu, lygtis.
1: Ir mes norim prisijungti prie sveikintųjų gretų. Čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga. Gavom žinių nuo jūsų krikšto dukrytės Militos, kad gimtadienis puikus. Yra tokia krikšto dukra pas jūs?
2: Taip, Milita yra.
1: Na va, šaunuolė sveikina, linki visko paties geriausio brangiam krikšto tėveliui. Daug sveikatos, laimės, gražių akimirkų, šypsenų ir kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo. Tegul išsipildo visi norai ir svajonės. Marekai, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Ačiū labai.
1: Na va, tai kaip nuotaikos, kaip gimtadienis? Sveikinimų įpūsta, ar ne?
2: Taip, kol kas jo.
1: Ruošėt vakarėlį kokį bučią, ar jau spėjot atšvesti?
2: Jau beveik paruoštas.
1: Ai, tai jau renkasi tik tai dabar visi, ar ne? Čia dar viskas. Ne,
2: jau pasirinkti visi.
1: Ai, nu va, tai dar kažkoks akcentas laukia, ar ne? Tai palinkėsim šaunio šventės, mes pačiu laiku. Tai patys artimiausi ar didelis šia vakarėlis? Daug svečių.
2: Patys artimiausiai.
1: Ne jubiliejus, Marekai, ne?
2: Ne jubiliejus.
1: Nu, supratau. Tai jau per jubiliejų iškelkit didelę šventę, su kuries kit kuo daugiau nuostabių žmonių, o šiandien te lydi jūs geras laikas su pačiais brangiausiais, te pildosi kiekvienas linkėjimas, o svarbiausia jūsų svajonės tampa realybė. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū labai jums.

0: 15 minučių tiek lieka šalyje iki 19 valandos, o mes savo smagiai džiaugsmingai sveikinam. Dar vienas gražus gimtadienis priklauso minimai dukrai, brangiai mamai Dianai. Gražaus gimtadienio proga jai linkėjimų gausių dovanoja ir apie šią šventę mums džiaugsmingai pranešė mama ir vaikai su šeimomis. Skambinam, bandom susisiekti, gražių linkėjimų padovanoti.
1: Klausom.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia Diana?
1: Taip.
0: O, Diana, jūsų gimtadienį šiandien, ar ne? Teisybė čia žmonės kalba.
1: Taip, tikrai taip.
0: Na va, smagu, tai norim pasidžiaugti ir svarbiausia pasveikinti. Ilgiausia metų linki radijos stotis.
1: Ačiū, kaip malonu.
0: Laida gera proga. Na va, tai gavom žinių, kad neįlinis sekmadienis jūsų šventė, tai Diana, visko paties geriausio norim palinkėti.
1: Ačiū jums, ačiū.
0: Kiekviename gyvenimo žingsnėje meilės, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių staigmenų ir be abejo tvirtos sveikatos pildyt visas savo svajones. Valio, valio, valio.
1: Ačiū jums.
0: Tai va, inicijuoja sveikinimus, žinokit, mama Virginija, vaikai Gerda ir Eimantas su šeimomis. Va, kas pranešė.
1: Oi, taip, faina.
0: Taip, linki, kad būtų kuo daugiau tų akimirkų, kurių nesinori skubinti, nuo širdžių pokalbių, netikėto juoko, jaukių vakarų ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Tegul ateinantis metai Diena atneša ne tik gražių įvykių, bet ir drąsos rinktis tai, ko iš tikrųjų norisi, mažiau reikia, daugiau noriu, mažiau skubėjimo, daugiau gyvenimo. Ir svarbiausia, linki visi, kad niekada nepamirštumėt, kokia jūs ypatinga. Tegul gyvenimas primena tai, kuo dažniau su gimtadieniu tarė visi.
1: Oi, ačiū, labai malonu, labai gražu žodį.
0: Diana, kaip gimtadienis pasigirkit, ar reikėt šventinį torčiuką, ar turit svečių? Ar...
1: Oi, taip. Ir turėjom, ir turim, ir torčiukai jau prie pabaigos.
0: Norinčiųjų pasveikinti, pasidžiaugti netrūksta, ar ne?
1: Taip, netrukta.
0: Na va, tai ir yra svarbiausia gimtadienio proga, dar kartelį pasitikrinti, kiek daug mylinčių žmonių aplinkui, smagu. Na va, tai sveikinam visi, prie sveikinimų jungiamės ir mes, Diana, linkėdami dar kartelį ir stiprios sveikatos, ir didelės laimės, ir tikros meilės, ir visko paties geriausio. Te kiekviena diena būna saulėta, nuostabi ir lydima šypsenomis. Valio, valio, valio.
1: Ačiū labai, ačiū jums ir ačiū sveikintojams, ačiū šeimai.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Vos 6 minutės skiria mus nuo 19 valandos. Tęsiam mūsų šauniosius sveikinimus, dovanojam jūsų nuostabiosius palinkėjimus. Šio puikaus sekmadienio vakaro metu grįžtu prie jūsų žinučių. Sesė Amanda ir brolis Domas sveikina Gabrielių, kuriam šiandien 16. Oficialiai dar nesuaugęs, bet ilgėsi taip, lik visas pasaulis būtų tavo žaidimų aikštelė, sako brolis ir sesuo linki ir toliau būti tokiam pat pasiutusiam, kai reikia ir ramiam, kai jau nebelieka jėgų. Būkit Gabrieliau linksmas, draugiškas, neprisidarykit per daug nesąmonių, svarbiausia išlikit savimi daug gerų draugų, nerealių nuotykių, pinigų kišenėje ir kuo mažiau problemų su artimaisiais linki sesė Amanda ir brolis. Domas. Vyro sveikinimai skrieja brangiai žmonai Sigitai gimtadienio proga. Jis tarė, kad be galo myli, sveikina ir džiaugiasi turėdamas jūs šalia. Kolegė Irma sveikina jubilėjaus proga bendradarbę Silvestrą. Linki, kad šis gražus skaičius negazdintų jūsų, o būtų naujų sumanimų pradžia. Silvestrą žydėkit, mylėkit ir būkit mylima. Kučinskų šeimyną sveikina ponė Elena Šidlauskienė, šiandien švenčiančią gražų gimtadienį. Linki stiprios sveikatos, šviesių ir ramių dienų, artimųjų šilumos. Kučinskai tarė su jubilėjumu.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiamės relakso gerą progą, toliau sveikindami, toliau dovanodami jūsų linkėjimus, šalyje 6 minutės po 19 ir mūsų laukia dar vienas smagus jubiliejus, priklausantis mylimai dukrai Irmai. Jubiliejaus progą jie sveikina mama Rima, dovanodama puikių eilučių, prie kurių jungsimės ir mes. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Irma, jūs.
2: Taip.
1: Nu, smagu, kad prisiskambinom, priklausykit jubiliejų šiandien lygtais, ar ne? Čia, kiek žinom, galim ilgiausių metų linkėt, įtariu.
2: O kas skambina?
1: Radijos stotis. Taip, Irma, laida gera proga. Labai dar kartelį. Norim pasidžiaugti gimtadienių šaunių. Gavom žinių nuo mamos Rimos, kad pasimylima dukrytė šiandien neįlynės sekmadienis. Taip, mama sveikina ir mes kartu ilgiausių metų linkim. O Rima tarė, lai šį dieną būna tokia ypatinga, kaip ir jūs pati Irma. Tegul laimė ateina ne tik šiandien, bet ir kasdieną. Tegul širdies prisipildo džiaugsmo, akis spindi naujomis idėjomis. Daug meilės jums, juoko ir nuostabių akimirkų. Gražaus gimtadienio linki mama.
2: Nu, ačiū.
1: Na, va, tai įtariu ne pirmas jau mamos sveikinimas, ar ne?
2: Mano mama radijo žvaigždė, tai turbūt jums daug skambinėjo.
1: Ai, supratau. Nu, gerbėja, ar ne, puikios muzikos ir sveikinimų, šaunuolė, tai va, ir turim garbės mes jūsų šventėje sudalyvauti. Tai kaip gimtadienis, Irma, kaip diena šį, ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų?
2: Gera diena, gera, ačiū.
1: Šventė gal, vakarėlis čia koks vyksta?
2: Sekmadienis,
1: taip iškis
2: su tom
1: šventėm. Supratau. Ramiau, nors tai gal vakar šventėt, ne?
2: Į priekį planuojame.
1: Ai, supratau. Dar čia tik tai pasiruošimėjai darbai vyksta, kaip sakoma, ar ne?
2: Taip.
1: Kad jau vakarėlis būtų kaip reikalas. Tai palinkėsim smagiai pasiruošti ir nuostabiai atšvesti, o šiandien kuo daugiau puikių linkėjimų gauti. Tai Irma, linkėjimai ir nuo mūsų, te visos slapčiausios svajonės po truputį tampa gražia tikrovė, o kiekviena nauja diena dovanoja vis daugiau ir daugiau džiaugsmo. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū jums labai. Ačiū. We'll be right back.

0: sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 13 minučių šalyje, čia relakso gera proga, grįžtam mes į mūsų sveikinimų laidą, tikrai daug šaunių švenčių, daug nuostabių sukakčių, minėdami šį sekmadienį spalio 4-ąją. Ir dabar nuo Alvydės, brangiai draugiai Nesai, bandysiu perduoti šaunių eilučių gražaus gimtadienio metu.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ai, Nesa, jūs?
3: Taip.
1: O, smagu, kad prisiskambinom. Kaip laikotės, kaip gimtuvininkė gyvuoja?
2: Gerai.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne, ilgiausių metų linkinės. Ir mes, žinok, kitų pačių reikalų norim patrukdyti. Prisistatė į šventę radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Gavom žinių, kad gimtadienis, tai kurių čia neatskviesi, nes aš širdingai sveikinam visko paties gražiausių linkim. Džiaugsmų, laimės, sėkmės, jums begalinės. Pildosi visos jūsų svajonės. Nu vat, o apie gimtadienį gimum pranešė Alvydė. Draugė jūsų, ar ne? Draugė nuostabi.
2: Taip, tai kaip tik šiuo metu atėjus pas mane.
1: Oi, tai mokit ranką, linkėjimus perduokit mes pačiu laiku ir Alvydė linki visko, kas geriausia. Gražiausio akimirkų, ramybės, uosto tiek gyvenime, tiek emocijose. Jūs esate nesa nerealiai su gimtadieniuose.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, su draugyte, ar ne? Vakarėlis toks sekmadieniškas čia numatytas. Torto raikimas, nu va, smagu. Tai šiandien sveikina visi jau ir telefonu, ir gyvai, nes ar ne, nieko nestinga.
2: Taip, vos atsiliepti.
1: Oi, tai tikrai turtinga dėmesio, verta tik tai linkėti, kad tokių gerų žmonių su gyvenimo kelyje, kaip Alvydė, netrūktų, ratas tik tai plėstus ir be abejo smagiai pasibūti šio šventės metu. Tai prie visų linkėjimų, prie visų sveikinimų ir mes jungiamės, nes linkim nebijoti, svajoti plačiai, siekti aukštumų, visada tikėti savimi, tegul kiekvienas jūsų žingsnis veda tik į priekį ir link to, ko labiausiai trokšta jūsų širdis. Valio, Milijoną kartu.
2: Ačiū, tikrai labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Tikrai švenų sekmadienio vakaras ir mes čia relakso geroje progoje ne tik sėkmės linkim, bet ir laimės, džiaugsmo, sveikatos, tvirčiausios ar ne, atvyksta laida Gera proga, turtinga ir šią spalio ketvirtąją dieną. Kalbu apie jūsų mylimų brangių žmonių šventės. 19 valandų ir 24 minutės. Jubiliejus, dar vieną šiandien jau tikrai labai labai daug. Priklauso šventė Monikai, kuriai bandau prisiskambinti. Jeigu pavyks susisiekti su jubilėte, perduosiu gražių eilučių nuo draugės Dianos.
1: Prašau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia Monika?
1: Taip.
0: Monika, jūsų jubiliejų šiandieną liktais.
1: Taip.
0: Nu, smagu, norim ir pasidžiaugti ilgiausių metų, palinkėti visko paties gražiausio, Monika. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, sulaukėm žinių apie jūsų gimtadienį, nusprendėm su visą Lietuvą į svečius atskubėti radio bangomis, palinkėti laimės, džiaugsmo, sėkmės, kuo daugiau malonių staigmenų ir te pildosi visos jūsų svajonės. Monika, su gimtadieniu šauniu.
1: Ačiū labai.
0: Nu vat, o kad šventė čia tokia nuostabi, tai mum pranešė Diena, jūsų draugytė, ar ne nuostabi, sako, linki pačios didžiausios laimės, meilės, sveikatos, kad išsipildytų visos svajonės, labiausiai linki, kad gyvenime visada būtumėt apsupta žmonių, kurie jūs myli, vertina, kaip jūs to esate verta. Džiaugiasi, kad turiu jūs gyvenime, ačiū tarė, kad esat su gimtadieniu, tegul šis naujas dešimtmetis būna pats gražiausias, linki Diena.
1: Kaip fainiai, ačiū.
0: Nu va, tai ar graži diena, Monika, girkitės kaip gimtadienis, pasakokit daug sveikinimų.
1: Daug, labai gera diena.
0: O, daugiau skambina rašo, ar gyvi sveikinimai svečiai plūsta pas jūs, kaip čia dėliojasi šventinės
1: vakar? Vakar plūdo, vakar sveikinu.
0: Nu, be abejo, šeštadienį, ar ne, kaip sakoma, čia prieš naują darbo savaitę didelio vakarėlio nekursi šiandien. Lengvas sekmadienis taip su sveikinimu gausa, su kabute, ar ne, Monika, ir taip. Gera nuotaika, nu vat. Smagu, tai jungiamės prie dienos, gražių įlučių, Monika, linkim, kad širdyje visada gyventų ramybė, akise spindėtų džiugesys, o šalia būtų tie žmonės, kurie jūs myli, supranta ir kaip Diena sakė, vertina visko, kas geriausio jum linkim su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 8:04 tęsiasi mūsų šauniai sveikinimai. Čia relakso laida Gera proga, kaip ir visuomet pasirengusi kuo daugiau jūsų mylimų, brangių žmonių pasveikinti. Tai tą darom su džiaugsmu ir šią spalio 4-ąją. Į Radviliškį skriejam radio bangomis. Čia sveikinsim Julitą, jos gimtadienis, apie kurį mums pranešė Saulius. Brangiai dukterėčiai, negaili šaunių sveikinimo žodžių. Jolita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs? Radviliškį švenčia šiandien, ar ne? Kiek žinom, galim sveikinti ir mes ilgiausiai metų linkėti.
2: Galit.
1: Valio, nori ištarti radijos statį. Laida Gera proga. Taip, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis, tai Jolita, norim pasidžiaugti su visais, palinkėti visko paties geriausio. Laimės, džiaugsmų, sėkmės, tvirtos sveikatos, kuo daugiau šios nuostabios šypsenos. Ir žinoma, tie visos jūsų svajonės pildosi su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai nustebinat.
1: Tai va, Saulius, brangia dukteriečia, sveikina. Va, kas pranešė mum apie jūsų gražų gimtadienį. Linki visko, ko trokšta jūsų gera širdelė, labai mylė, apkabina, linki būti laimingai. Jūs esat nuostabi mama, žmona, tad ir toliau tokia išlykit su gimtadieniu, sveikina Saulius.
2: Labai smagu, ačiū labai.
1: Na va, tai sveikina Jolita šiandien visi, ar ne, jau gero žodžio nestinga, pasigirkit, kaip diena?
2: Na, šiandien ramesnė diena, šventėm penktadienį, šeštadienį, dabar tiesiog būnam.
1: O, tai klausykit, visą savaitgalis čia buvo, ar ne, rezervuotas?
2: Jo, buvo. Geras oras, tai pasimėgau.
1: Ko jau gero oro nestigo jūsų gražaus gimtadienio proga.
2: Taip visada būna, žinokit, spalio 4.
1: Va, klausykit.
2: Geras oras, jau 39 metai iš eilės.
1: O, fiksuojat, ar ne, kaip sakoma?
2: Jo, taip.
1: Super, tai mes palinkėsim, kad gerų orų gimtadienių progomis netrūktų, kad tų gimtadienių būtų daugybė, Jolita, te geri žmonės jūsų gyvenimo kelią supa. Ir te nestinga svajonių, kurios tampa realybė. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai už gražius žodžius.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių lieka šalyje iki 20 valandos. Sugrįžtam į Gerą progą, sugrįžtam su sveikinimais, palinkėjimais šį puikų sekmadienio vakarą. Štai sūnus Darius su šeima sveikina mamą Angelę gražaus gimtadienio progą, tardamas, tegul mama tavo gyvenimą žydi kaip nuostabiausias sodas, kad kiekviena diena te būtų lik švelnus vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Su gimtadieniu tarė mylintis sūnus. Visas darbo kolektyvas sveikina Ireną su šauniu gimtadieniu. Linki būti turtingai, sveikai, apsuptai tikrais draugai, šeimininė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Šilčiausius linkėjimus dovanoja Danutei draugė kaimynė Inesa gimtadienio proga. Linki begalybės meilės ir džiaugsmo. Linki veržlios energijos, smagių laisvalaikio užsiėmimų ir puikių pasisėdėjimų prie kavutės. Mylintis tėveliai sveikina dukrą Gerdą su gražiu gimtadieniu. Linki puikios šventės, linki daug gero laiko ir nuotaikos, linki džiaugsmo.

Dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkėdamas gero likusio vakaro su mūsų radijos stotimi. Netrukus savaitgalio programą papildys ir šios savaitės top 15 kartojimas. Kitą valandą išgirsime tas dainas, kurios šią savaitę sulaukia daugiausia jūsų balsų. Tad gero klausimo, sėkmingos ir artėjančios darbo savaitės. Kaip tik rytoj, susigirdėkim. Iki.

0: Labas visiems laiką leidžiantiems su radijo stotimi Relax FM. Mūsų eteryje lietuviškos muzikos pripildytas Top 15. Čia jūsų laukia 5 naujienos. Šią savaitę 2 kūriniai kyla aukštyn, 6 dainos leidžiasi žemyn. 2 kūriniai bus sutikti ten pat, kuriuos matėme prieš savaitę. Į kelionę po lietuviškos muzikos pasaulį kviečiu jus aš, Rolandas. Iki pat 13 valandos mes išsiaiškinsime, kurios gi dainos šią savaitę susirinko didžiausiai kiekį jūsų balsų. Nuo 15-ką pradėsime iš karto nuo naujienos. 15 vietoje debiutuoja naujausia Atlantos daina Paleisti negaliu.
1: 15 vieta. Top 15

antroji šios savaitės naujiena priklauso dainų autoriai ir atlikėjai Viktorijai Rupeikytei. Praėjusi vasara šiai dainininkei buvo kupina ypatingai stiprių išgyvenimų. Ji ir susitokė, tuo pačiu dėl sveikatos problemų net ir dvi operacijas patyrė. Tačiau dabar atlikėja sugrįžta ir dovanoja klausytojams naują muzikinį kūrinį. Nuo 13 vietoje šią savaitę atsiduria Natalija Bunkė. Jos daina Norai krinta vienu laipteliu žemyn.

0: Milenos daina šią naktį mūsų top 15 lentelėje leidžia jau 9 savaitės. Jeigu neiškris lygi kito savaitgalio, šis kūrinys pretenduoja tapti auksinę Relax FM dainą. Nu, mes dar vieną naujieną pasitinkame 11 pozicijoje. Čia atlikėjas Gabrielius Vagelis ir jo naujausia daina Nubučiuota. Klausytoje ši daina nukelia į kiek kitokią realybę, svajonių ir iliuzijų pasaulį. Pasak dainininko, kūrinyje pasakojama apie būseną, kai svajonėse viskas gali būti taip, kaip norisi, nors tikrovė ne visuomet atitinka susikurtą vaizdą.
1: 11 vieta. Top 5.

0: Lady Caramel ir kūrinys niekada baigė skambėti mūsų eteryje. Netrukus šią dainą pakeis jau ketvirtoji šios savaitės naujiena. Ji debiutuoja 9 vietoje, tai naujausia Agnės Puleikytės daina Naktis. Atlikėjos balsas įvairiose renginiuose skamba jau daugiau nei 16 metų. Atlikėja jau spėjo sukaupti solidžią sceninę patirtį, pelnyti klausytojų simpatijas, o dabar relakso klausytojams jį dovanoja ir savo naujausią dainą.
1: 9 vieta. Top 15 naujiena.

Praėjusią savaitės naujieną Roko Jan daina sudeginai ir tai yra aukščiausiai kylantis kūrinys mūsų lentelėje šį savaitgalį. Ši Roko Jan daina kyla net 5 laipteliais aukštyn. O štai Jessica Shy ir Igorio Kofo duetas su kūriniu Kas kaltas yra viena iš 2 dainų, kurios nei pakilo aukštyn, nei nusileido žemyn. Praėjusią savaitę 7 vietoje buvusi daina, toje pačioje pozicijoje sutinkama ir šiandien.

0: Grupė Du ir Patruliai bei jų gimtadienis šeštoje vietoje šį savaitgalį. Priartėjome prie penktosios pozicijos, kur mūsų jau laukia atlikėja Džiana ir naujausia jos daina Gaila. Na, turbūt Lietuvoje neturime daug regbio gerbėjų, bet tie, kurie šią sporto šaką mėgsta ir ją supranta, turėtų pamatyti šios Džian dainos Gaila vaizdo klipą. Jame pasirodo Vilniaus regbio klubo Geležinis Vilkas ir Kauno regbio klubo Ąžuolas žaidėjai bei Vilniaus regbio akademijos sportininkai. Jų kovo aikštelėje tampa savotiška metafora jausmams, lydintiems meilės pabaigą. Apie meilės pabaigą pasakoja ir pats muzikinis kūrinys.
1: Penkta vieta.

0: Daniele Gaudo krinta į ketvirtąją poziciją, na, o mes susipažinkime su dainomis, kurios aukščiausiose pozicijose tope buvo lygiai prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.
2: Gera buvo gera, Čipolinai su tavim.
1: Top 15. Antra vieta.
3: Kur tu, saky, kur pradingai.
1: Top 15. Pirma vieta.
4: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
5: Relax FM Top 15.
0: Metas dar viena ir paskutiniai šios savaitės naujienai. Aukščiausias savaitės debutas priklauso Natalijai Bunkei. Daina Aš galiu nugula trečioje vietoje. Kūrinys pasakoja apie pasitikėjimą savimi, kuri kartais gali silpninti aplinkinių žodžiai. Ir momentą, kai svetimos abejonės pagaliau nustoja valdyti mūsų sprendimus.
1: Trečia vieta. Top 15 naujiena.

0: Elvijos daina Audra kyla net dviem laipteliais į viršų ir atsiduria antrojoje pozicijoje. Kas šią savaitę Relax FM Top 15 numeris 1, išsiaiškinsime susipažinę su kitos savaitės pretendentais.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja
2: Agnė Michalenkovaitė.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.

kultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Tai ir šio savaitgalio top 15 kulminacija, metas atskleisti, kas pirmoje pozicijoje, o čia pakitimų nėra. Antrą savaitę išėlės pirmoje vietoje Gediminas Jakubauskas ir daina Kartas būn. Bičiuliai, dėkoju jums už jūsų balsus, nepamirškite balsuoti ir kitos savaitės metu. Tuo tarpu aš, Rolandas, atsisveikinu. Susiklausysime jau pirmadienį vakare. Iki.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiu skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

Speed.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Kalbam apie kiną.
1: Režisierius Kristoferis Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė,

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šiais laikais vyrai gal kiek labiau prisideda prie buities tvarkymo ir vaikų auginimo bei auklėjimo, bet ko gero ir toliau šie reikalai daugiausiai yra prižiūrimi moterų ir žmonos ir mamos čia turi daugiausiai veiklos. Amerikoje iki šiol gana populiarus toks senovinis ir patriarchalinis šeimos modelis, kur vyras kala pinigus, o moteris puoselėja šeimą ir namus. Kaip visa tai atrodo, galėjome pažiūrėti garsiajame seriale Nusivylusios namų šeimininkės. Taip gyvena ir šeima, kurios gyvenimas yra vaizduojamas Netflix filme The Breadwinner. Vyras čia yra sėkmingas automobilių prekeivis, o jo žmona prižiūri namus ir jų tris dukrytes. Tačiau ji yra sugalvojusi vieną produktą, kurį pristato vienoje televizijos laidoje, ir ten buvę verslininkai jos idėjas susidomi ir norėtų į tai investuoti. Žmona ir mama porai savaičių turi palikti namus ir galima spėti, kad po to namuose prasideda nevaldomas chaosas, nes vyrelis neturi žalio supratimo, kaip gamintis, ir padėti dukroms susiruošti į mokyklą. Šį smagų filmą galima būtų pažiūrėti visą šeimą ir galbūt po to pavyktų kažkaip kitaip sudėlioti visus darbus ir atsakomybės.